oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete.

0: prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: O tome se govori.
1: O tome se govori.
0: Govore ljudi koji imaju što reći.
2: O tome se govori.
0: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, u emisiji O tome se govori. Kao i sam naziv emisije što kaže, o tome se govori ovih dana, puno se govori na sve strane o vodosnabdijevanju. O vodosnabdijevanju u Usori možemo pričati romane, da tako kažemo, ali najbolje informacije uvijek ćemo dobiti od onih koji se bave vodoopskrbom. Danas nam je evo čast što u studiju možemo pozdraviti prvoga čovjeka javnog komunalnog poduzeća Usora, gospodina Slavena Prakljačića, koji ujedno u pored drugih aktivnosti kojima se bavi javno-komunalno poduzeće, vodi i brigu o vodoopskrbi određenog dijela područja općine Usora, dakle vodovod Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska, Ularice, Maklenovac i Bejić. Slavene, dobar dan, dobrodošao u programu Studio Radio Usore. Jesam li dobro naveo što se tiče vodovodne mreže o kojem vi skrbite?
3: Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Da, dobro ste naveli, sve točno.
0: Evo, prvo pitanje što je otprilike aktualno ovih dana, duže razdoblje sušni dana, čini mi se da je posljednji put kiša pala negdje oko 27. Dakle, puno dana, evo da ne pravimo mjesec i pol dana. Kako biste vi ocijenili stanje vodoopskrbnog sustava?
3: Unatoč izrazito dugom i nepovoljnom sušnom razdoblju, vodoopskrbni sustav uspjeli smo održati stabilnim i uredno smo osiguravali vodu stanovništvu. Nije bilo potrebe za uvođenjem redukcija vode, osim kraćih prekida koji su bili posljedica kvarova na mreži, odnosno oštećenja cjevovoda. Stabilna vodoopskrba ove godine rezultat je niza aktivnosti koje su se provodile prethodnih godina, ali i svakodnevnog angažmana naših zaposlenika koji su tijekom ovog razdoblja bili pod iznimnim pritiskom.
0: Svjedoci smo, Slavene, evo, da je proteklih godina, godina koje su iza nas, možda i nekako razdoblje kišnih perioda bilo bolje nego ove godine, a da je dolazilo do redukcije vode. Kako je ove godine uopće bilo moguće osigurati dovoljne količine vode unatoč tako dugoj suši? Vidjeli smo, Dunava skoro pa nema, Save, Usori i naših ostalih rijeka pritoka, da su sve, da tako kažem, otanjile s vodom.
3: Pa da, to je istina. Jedan od važnijih razloga je povećanje izdašnosti pojedinih

0: bunareva nakon provedenih intervencija na izvorištima, pravovremena ulaganja i aktivnosti na postojećim izvorištima omogućili su nam da raspolažemo većim količinama vode upravo u onom razdoblju kada nam je ta voda najpotrebnija. To naravno nije, ne možemo govoriti samo da je to opravdanje, razlog zašto smo imali relativno stabilan vodoopskrbni sustav. Stabilnost sustava rezultat je kombinacije izdašnosti bunareva, ulaganja u infrastrukturu, stalnog praćenja stanja na izvorištima, te možda ono najvažnije, brzo reagiranje naših djelatnika na terenu.
1: Kako je stanje na terenu, Slaven, kada je voda u pitanju? Naravno da vi ne možete vidjeti kroz zemlju ima li vode ili nema vode, ali možda pratite kroz te svoje cijevi vodoopskrbne sustave, te neke aparate koje imate.
0: Pa stanje na terenu, pa ono je takvo da je uvijek kad je voda najpotrebnija, tada je stanje najteže, najkritičnije, jer uslijed ovih izrazitih suša događaju se nekakva pomjeranja u tlu, što bi narod rekao zemlja radi, i upravo uslijed toga dolazi do naprezanja u cjevovodima, te učestalih kvarova, te se povećavaju ujedno i gubici na vodoopskrbnoj mreži.
1: To je ono što me zanima, jer suša ne samo da utječe na to da nema vode, nego određene i pomjeranja u tlu utječu i na stanje infrastrukture. Jeste li imali problema u tom pogledu?
0: Pa da, upravo to. To je ono zašto kažem velika zahvalnost. Veliku zahvalnost dugujem svojim kolegama, znači svi dugujemo ljudima na terenu koji su izrazito naporno radili da bi ovo sve funkcioniralo. Povećan broj intervencija je bio.
1: I kako su oni uopće došli do tih saznanja da će negdje biti problem pa da su ga spriječili? Jer ne vidi ispod zemlje.
0: Pa, teško da mogu spriječiti problem. Najbitnije je pravovremeno intervenirati. Sad, duga je to priča. Ima različitih načina za otkrivanje kvarova, a zahvaljujući njihovom iskustvu, upornosti, jednostavno uspije se nekako locirati kvar i otkloniti u što kraćem roku.
1: Sama, ajdemo tako reći, niska razina vode, naravno da utječe da se određene cijevi, određeni vaši infrastrukturni objekti i sami od sebe suše. Kako oni odolijevaju to?
0: Kako odolijevaju? Teško, ne možemo reći da odolijevaju u potpunosti, nego jednostavno funkcioniraju na svoj način kako funkcioniraju pod utjecajem prirode, podzemnih voda. Znači, mi ih možemo malo na nekakve načine pojačati sa nekim tehničkim zahvatima, ali da možemo baš previše utjecati ako je elementarna nepogoda, to je teško.
1: Ne možemo reći da, evo sad možemo reći, svi imaju problema, ima veći problema u drugim vodoopskrbnim mrežama i na drugim područjima. Vi se nekako držite. Čini mi se, da.
0: Pa,
1: jer nije bilo, evo, meni je poznato osobno da nije ovdje bilo nekih redukcija, osim ono, ajde malo kada je neki kvar pa se tu malo popravi, koliko su recimo redukcije na nekim drugim mjestima u izrazito sušnom razdoblju u godini.
0: Da, istina je, nismo ove godine imali planiranih redovnih redukcija, kažem, dolazilo je do kraćih prekida, to je uslijed većih oštećenja cjevovoda, situacija jest bila napeta, međutim dali smo sve od sebe da održimo taj sustav i na nekakav način uspjeli smo ga održati stabilnim.
1: Prije, ajdemo reći možda da li je mjesec dana ili malo prije, krenuli ste sa apelom što se tiče poziva građanstvu da se suzdrži od prekomjerne potrošnje vode, da tako kažem, na one manje potrebne aktivnosti. Oglašavali smo, evo i mi preko našeg radija, da se ne zalijevaju bašte, da se ne peru auta, nego da se voda koristi samo one potrebite svrhe za higijenu, za ispijanje vode i naravno za kuhanje obroka hrane. Koliko su građani, i da li je bilo, evo, možda i njihovog udjela u stvaranje tog stabilnosti vodoopskrbe?
0: Da, oglasili

0: smo taj apel da se voda racionalno troši, da se ne rasipa nepotrebno, odnosno da se ne koristi za zalijevanje vrtova, punjenje bazena i slično. Mislim da su ove godine građani imali veliku, veliku ulogu u tome što nije došlo do redukcije. Mislim da su shvatili taj apel ozbiljno, tako da to je i građani su izrazito doprinijeli da se održimo stabilnim.
1: Opće je poznato da u ovom razdoblju, 6., 7., 8. pa i 9. mjesec, možemo slobodno reći da se podupla broj stanovnika i broj potrošača i na ovom području evo, kojega vi opskrbljujete vodom. I sve je funkcioniralo.
0: Da, istina. Sve je funkcioniralo. Podupla se količina utrošene vode, dnevna utrošena količina vode, jer mi svakodnevno bilježimo koja je utrošena količina vode i otprilike u svake godine u određeno doba je ista utrošena količina vode. To je, na primjer, jedan od načina kako se orijentiramo jel imamo gubitaka na mreži. Ukoliko se naglo, a bez nekog posebnog objašnjenja, poveća utrošak vode, automatski se ide na teren, orijentira se, traži se kvarovi.
1: Pa evo ta usporedba, Slavene, recimo sada potrošnja vode u 4., 5. mjesecu i u 7., 8. mjesecu. Je li velika razlika?
0: Da, velika razlika, skoro pa duplo.
1: Da.
0: Duplo.
1: Znači, možemo reći da je evo do te stabilnosti vodoopskrbe i da je to rezultat zajedničkog napora. Vas koji radite u vodoopskrbnom sustavu, a i građana.
0: Tako je, istina.
1: Pa možemo reći samo, evo, hvala lijepa na toj savjesti. Jasno je i ja osobno sam korisnik vodovoda, ne ovoga, ali znamo koliko je pozitivno kada dođeš, ne znam, s posla ili nekog posla koji radiš, pa imaš vode. Mi, hvala Bogu, do sada nismo imali problema, da tako kažemo, uopće da nam je voda zavrnuta, ali kada čujemo neke druge, sa neke drugih vodovoda, ne možemo ni zamisliti koliko je poteškoće donijela nedostatak vode. Možemo li onda reći da je taj sustav kojim vi upravljate pokazao svoju otpornost?
0: Možemo reći, ove godine je pokazao sustav svoju otpornost, ali mislim da ne trebamo smatrati da je to gotova priča. Ova priča se mora još nastaviti i potrebna su dodatna ulaganja u vodovod, što i jest u nekakvim planovima, tako da ojačavamo naše kapacitete, jer po iskustvu prethodnih godina svaka godina je hidrološki i sve nepovoljnija što se tiče podzemnih voda, tako da očekivati je i sljedeće godine i one godine iza sušne periode, tako da moramo povećati izdašnosti naših bunareva, odnosno potrebno je izvršiti dodatna ulaganja u vodovod, formirati nova izvorišta kako bi uspjeli zahvatiti dodatne količine vode, što je svakako u našim planovima. Izradili smo već projektnu dokumentaciju i ishodovali dozvole, te nadam se da će uskoro sam projekt otvaranja, formiranja novih izvorišta biti u fazi realizacije.
1: Pa jel možemo šta god mi iščačkati o čemu se tu radi? Dakle, nova izvorišta, gdje, kako, kada?
0: Ovako, nova izvorišta, plan je formirati dva nova izvorišta u Tokićima. Tu su planirana izgradnja dva nova bunara. Očekujemo lijepe količine vode, što ćemo sa sigurnošću znati tek kad formiramo bunareve. Međutim, istražni radovi su pokazali da bi tu mogle biti za nas zanimljive količine vode.
1: Ako možemo malo opet iščačkati, kakva je situacija sa tim podzemnim vodama na obroncima Krnjina, na sjevernom dijelu Usre?
0: Ovako, rađena su istraživanja, službena istraživanja instituta. U narodu se priča da gore postoje vode. Podzemne vode, ti elaborati rekli su da postoje zanimljive lokacije za istraživanje. Međutim, za istraživanje tih lokacija potrebni su ogromni

0: ovce. Ja nisam previše optimista što se tiče lokacija, odnosno malo sam skeptičan. Taj gore dio ima, dosta je pjeskovit, dosta onog žutog pjeska, što se pokazuje i u bunarevima, u vodi. Onda automatski dovodi do zamućenja vode, povećava ta NTU, što već vodi ka zdravstveno neispravnoj vodi.
1: Da.
0: Jer i ovo ulaganje je izrazito veliko u aluvionu rijeke Usore, mislim veliko, za nas je veliko, to je nekih procjene su na 300 tisuća maraka, da se ta dva nova bunara formiraju i upoje u postojeći sustav. A što se tiče tih lokacija, gore Obrunci i Krnjina, to su već značajnija ulaganja. Pogotovo ako pričamo sa aspekta i formiranja istražnih radova, formiranja bunara, upajanja u postojeći sustav. Čim su veća ulaganja, to je puno dugotrajniji proces, tako da smatram da je ovo ipak bolja opcija da se završi priča sa formiranjem dodatnih bunareva u aluvionu rijeke Usore, a onda ako bude prostora, apsolutno nisam protiv toga da se istraže i Obrunci Krnjina, da se rade duboke bušotine, arteški bunarevi ili kako ih zovu.
1: Sada, za sada, evo, ocjena je ovogodišnje sušno razdoblje, vaš onaj odgovorni dio koji vi radite i upravljate ovim vodoopskrbnim sustavom je odgovorio svojoj zadaći. Koja bi bila neka glavna poruka građanima nakon ovog sušnog razdoblja?
0: Prije svega ja još jedan put zahvaljujem građanima jer su poslušali apel, sigurno su doprinijeli da sustav ostane stabilan. Međutim, prognoze kažu da je pred nama i dalje dugotrajno sušno razdoblje, tako da i dalje treba biti obziran prema potrošnji, ne rasipati vodu bespotrebno, jer jedino zajednički možemo održati sustav stabilnim.
1: Evo, nadamo se da će ovo vrijeme koje je pred nama polučiti neke, da tako kažem, jednostavnija rješenja za vodu. Broj građanstva se smanjio, pa će biti smanjena i potrošnja vode. Doduše, nemamo nekih obećavajućih vremenskih najava da će doći do nekih obilnijih kiša i svi stručnjaci, barem iz tog hidrometeorološkog sektora, govore da je pred nama sušno razdoblje, bez obzira što će evo sljedeći tjedan padati nešto malo kiše, ali svjedoci smo da i ovih dana pala je kiša pa samo ono nako pokupi prašinu. Evo, za sam kraj ove emisije pitanje, kada su izgledni ovi novi bunari da bi mogli biti u funkciji? Kada već govorimo o njima, već smo evo govorili.
0: Dugotrajan je to proces, nije jednostavno ni osigurati iznos koji sam spomenuo. Ne znam, ja bih bio najsretniji da to bude prije ljeta, ali ne vjerujem. Mislim da je to proces koji traje sigurno godinu do godinu i pol dana, u najboljem slučaju.
1: Pa dobro.
0: U najboljem slučaju.
1: Pa dobro. Dobro, ne možemo očekivati da nešto dođe preko noći, je li tako?
0: Tako je.
1: Slavene, evo, ako imate nešto za kraj poručiti slušateljima, potrošačima vode evo, koje vi opskrbljujete, ili možda ne samo iz domene vode i o drugim djelatnostima koje obavlja javno komunalno poduzeće Usor. Izvolite.
0: Pa evo, ja mogu se samo zahvaliti na razumijevanju, smatram da imamo dobru suradnju, ako bilo tko ima kakvih nedoumica za bilo šta da mu nije jasno, mi smo uvijek na raspolaganju, slobodno neka nam se obrati da razjasnimo, možda upravo to nekakvo pitanje otvori nekakve nove vidike, dadne neke nove ideje koje ćemo iskoristiti u daljem radu.
1: Ima li nezadovoljni potrošača? Imate li neugodnosti?
0: Bude, toga uvijek ima. To, mislim,
1: I što je recimo ono što, evo ako mogu iz prve ruke, što je ono što prednjači u nezadovoljstvu? Zašto mi niste, jao, ne znam.
0: A joj, bude puno nekakvih malih situacija, a ne znam što bi sad izdvojio iz svega toga, stvarno ne znam, ali često bude. Uglavnom su to sitnice koje su rješive kad se lijepo popriča.
1: Da, da. A nekada se odmah iz prve

0: Ove ruke nervozno nastupaju.
1: Tako je. Tako
0: Slavane,
1: je.
0: Hvala lijepa za ovaj razgovor. Evo, ukoliko bude potrebe, studio je otvoren za sve vaše informacije, a mi ćemo naravno pratiti vaš rad. Hvala lijepa i želim vam puno uspjeha u radu.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, razgovarali smo sa direktorom javno-komunalnog poduzeća USORA, gospodinom Slavenom Prakljačićem, u vezi vodoopskrbe na području koje obuhvata javno-komunalno poduzeće USORA, vodovoda Sivša, Omanjska, Srednja Omanjska, Ularice, Bejići i Maklenovac. Bila je ovo još jedno izdanje emisije, o tome se govori. Hvala na pozornosti. O tome se govori.
2: O tome se govori.
0: Govore ljudi koji imaju što reći.
3: O tome se govori.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Alibegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal Alibegovci 11.9. od 18 sati. Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošli setu, ar nas šnigrek, rod vodu i stani dro, šolot na moc, etih nisov.
3: Agol suva, šolot na moc, a na cuov, i an šturc na laver, uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Dvije trgovine. Levi se jednom žalio svojem rabinu. Rabi, imam trgovinu. Teško radim od zore do mraka, a opet jedva preživljavam. Onaj kršćanski lopov koji ima trgovinu nasuprot mene, svaki je dan bogatiji. Rabin mu nakon dužeg razmišljanja odgovori: vidi Levi, stvar je vrlo jednostavna. On se bavi samo svojom trgovinom, dovoljna mu je njegova sposobnost i njegov rad i posao mu dobro ide. Ti se pak brineš za dvije trgovine, za svoju i za njegov, i zato ti nisu dovoljni samo tvoj rad i tvoje sposobnosti.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenog tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.

29. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Usorski radio.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razla se.
5: Ajde, Jadius.
6: Sobi.
7: Jesi ti radio?

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. FM Play.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Čimi korak,

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom

nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodar baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve

0: Informacije na broj mobitela 063 905119, 063 520052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Viva!

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i

sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inoks ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko ja u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: Što je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi bjecio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
0: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
2: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planin, malo čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne, zezaj, kume, što ti? Pušti se malo da ne bi.
2: Hop, hop, a, kume, što je ovo? Što je ovo, a?
0: Cikaš, cikaš, ve. To je, ja da ne bijaš, to si mi da speri u zapo, čeče.
1: Tebro, možda je pošta.
0: Kad je Žoš zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This is out for special ladies.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usorski rad.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.